0: 佐藤さん。
1: 天気はまだか。
0: 私たちは今数えているところです。
1: 原因は？
0: 石箱足りない。窓口から誰か入ってきた。
1: この倉庫は使えなくなった。会社に向かえ。これだ。通知書なおに運んでくれ。
0: 私たちの道路に引っ越しますか？
1: 一時的にも모두아무도는場所が見つからない。どうせ車庫の物も우선고から運ばれてくる。これは通知書なおに2、3日置くだけで、あの貨物が到着したら、すべて船積みして日本に輸送される。急げ。な。
0: はい。
2: 副局长，东西是江海关总税务司署机次科高科长给我的，
3: 是李健仓库里的货。
2: 是。竟然有人扛着这箱东西去机次科举报，这是登记信息。这个叫田东宝的，之前是四所的，四所撤了之后，他就在码头扛货。我觉得应该是他经过的时候碰巧发现了仓库里的东西。
3: 箱子检查了吗？
2: 检查了，东西没少，而且关检的人特意叮嘱过他要保密。这个人很老实，好解决。
3: 抽抽一样的东西，解决了就行。
2: 副局长，还有件事，之前在造船所医院跟记者老婆在一起的那个女人，我查到了，他肯定知道记者两口子在哪儿，但是他跟华珍的关系很亲密，我不知道能不能动手。
3: 我不是跟你说过吗？你的后面还有我，我的后面还有李健先生。